0: шунавандагони азиз, боз ҳам идома дорад барномаи навбатии мо мустақиман аз радиои садои Душанбе. Ва инак тавре гуфтем, бахши дасти дуои модар пешниҳоди шумо мегардад ва ҳар он эҳдое ки барои модарони азиз доред, марҳамат занг занед ва тавассути телефонҳои 27-6152 ва 27-6172 хуб эҳдо кунед. Мо занги телефони шуморо гӯш мекунем ва аввалин занги телефони аст. Инҷо Ҷумъахон ишора мекунад ва мо гӯш мекунем. Ало, салому алайкум, ки ҳастед ва аз куҷо занг мезанед? Ало, салому алайкум. Хуб, инҷо гӯширо гузоштан ва ё нуқси техникӣ буд ва албатта боз дигар бора ки занг заде, ҳатман мо зангҳои телефони шуморо қабул мекунем. То он ки занги телефонӣ ворид мешавад, якборча шер дар васли модари азиз мо. Хуб, биёед занги телефонӣ ворид шуд ва мо гӯш кунем. Ало, салому алайкум.
1: Ассалому алайкум, Нигинаҷон. Рӯзатон ба хайру шодӣ, инчунин коргардони азиз Ҷумъахон.
0: Дуруд ба шумо. Ки ҳастед? Аз куҷо занг
1: мезанед? Ман як модаре, ки ҳама вақт ҳамсӯҳбатам қати шумо.
0: Беҳтарин аст, модари азиз.
1: Модари варзоби.
0: Модари варзоби, хуш омадед. Хуб, эҳдои шуморо гӯш мекунем.
1: Модар худаш як гавҳари ноёб, Нигинаҷон.
0: Бале,
1: бале. Тони хонадон. Падару модара чӣ қадр метонем, ҳама қа иззату ҳурмат мекунем. Мо то ба ҳол ина худомо бибӣ шудагем ба кору кирдори ҳамун падару модар мерем. Чӣ насиҳатҳо кардан, чӣ васиятҳо кардан, мора ҳамара мо ба роҳи ҳавайо мерем. Лекин падару модар ёфтан аст қин. Қин. Ишке ҷои падару модара, Нигинаҷон, намегирад.
0: Албатта.
1: Худо парвардигор ҳамин модаро дар болои сари фарзандошон ҳама вақт зиндаву саломат бошад. Мо модаро мехоҳем ки болои сари мода ҳама вақт сулҳу салоҳ бошад. Ҷаноби олӣ худо ҳазорсола шавам. Ин қадар бунёд кардан, ин қаҷора бунёд кардан. Мо модаро мерем, як кӯчи шаҳр мебирем, хе диломо кушода меса. Амисан ҳавасамо зиёд меса, Нигинаҷон. Як шера гап занам, агар
0: марҳамат мешунавем шумо.
1: Модар зиту мо нишонаи апаву хоҳар дорем. Дар ҳар ғамгусорӣ мададрасони акаву додар дорем. Дар ғаму дарду шодии дунё фарзанди падарро мо ҳамеша дар бар дорем. Нигинаҷон, худо нигаҳбонат шава, худо парвардигор болои сари фарзандакот боши, чӣ муроду мақсад дорӣ, ба муроду мақсади оянда раси ин мамлакатбону осис када боша.
0: Мамлакатбону айни ҳол дар рухсати меҳнати ҳастанд.
1: Худо нигаҳбонад, худо авозатат ҳеҷ гоҳ хаста нашава, ҳамеша сарбаланду фирӯз бошед.
0: Саломат бошед, модари азиз. Мо ба шумо низ саломатии сарбаландӣ ва хонаи обод таманно дорем. Модари варзобӣ буданд, ки дар бахши дасти дуи модар хуб эҳдои худро ба модарони азиз пешниҳод карданд. Агар занги дигари телефонӣ бошад, мо гӯш мекунем. خوب زنگ دیگری تلفنی نیست و یک پرچه شعری خیرات میکنم سمین یرجمن در وصف مادری عزیز. مهری تو مادر پایان ندارد. از هستی... بله، الو، سلام علیکم.
2: علیکم. روز شما بخیر شدی باشد، اپای نگی نبونم.
0: سلامت باشد، با شما هم روز روزگاری و با تمنا داره، مرحمت.
2: شنونده همیشگی شما علی جون هستم.
0: خوب علی جون، چه گفتنی داره در وصف مادرانی عزیز؟
2: من برای مادران چهار مصرع شعر قرائت میکنم.
0: مرحمت.
2: ایو مادر، ایو مادر، تو را یک روز میگویم، همان روزی که من دارم و به پرداز میگویم. تو را من روز دل گفتم، مشو دلتنگ ایو مادر، بود پزی تو از فردن، دعا مادر، دعا مادر. شما برای کار
0: سلامت باشد علی جان. ما گوش کریم علی جان رو در پس مادری عزیز باسم پرچه شیری قرارت کردن. اگر زنگ دیگر تلفنی باشد جمع خود ما گوش میکنیم و اگر نه ایدامه این پرچه شیری رو میخونم. مهری تو مادر پایان ندارد، از هستیت دل ارمان ندارد، ادای قرضم امکان ندارد، ای مادری من جان مادری من. زنگ دیگر تلفنی است، گوش میکنیم. الو، سلام علیکم.
3: الو،
0: بله.
3: الو
0: بله میشنویم شما رو.
3: آره من گوهر بانو یک شنان من با همه کل مردم تاجیکستان میخوام من اخبارو رو کل میخوام که حالی مادر من در روی جاگه ما بکنم در ما توی سری ما هست همه به خوبانه مادر مادر بدیز جان مادر هست مادر در فرزن تا دیستر بخش فرزندان هست دران یک رو دیمو درانه بیمه حب نخور
0: سلامت باشید. خوب ما با مادری گوهر بانو از ناحیه کوشانیان خوب شفای کامل و صحتی عاجل تمنا داریم. سمعی ارجمند این بود بخش دست دوی مادر که از رادیو صدای دوشنبه مستقیما پیشنهاد شما گردید و در انتخاب جمعه خان ما البته یک سرود در واسه مادر گوش میکنیم و وقتی به برنامه ما جدو شده باسم با آخر میرسد. تنها برای این ساعت سمین ارجمن من با شما خیر خوش میکنم و به همه اون افرانی که در بخش های ما اشتراک میکنن زنگ میزنن و عقیده خود و یا یک پرچه شیری و یا اهدا با مادران عزیز رو پیشنهاد میکنن. البته سپاس میگویم سلامت باشن و دویم با برنامه های رادیوی صدای دوشنبه باشد. یگی نای دورانزاد و جمعه خانی مراد با شما خیر خوش میکنیم. دیگر برنامه های ما ادامه دارد.

0: дӯстони азиз хаста набошед. Чанд лаҳзаи дигар мо бо шумо ҳастем. Мегузарем ба бахши суруд барои шумо. ду таронае ки шумо аз мо дархост кардед, яке зафар аюбӣ, дигаре фотима машрабова. киро шунидан мехоҳед? ё занг бизанед, ё ба саҳифаи телеграм вайбер ҷонибдори худро ирсол кунед, ё саҳифаи инстаграми садои душанбе. зафар аюбӣ, фотима машрабова. салом алейк.
1: алло,
0: салом алейкум. ассалому алейкум.
1: интихоб
0: мекунам зафар аюбӣ. саломат бошед, ташаккур. раҳмон низ мегӯяд интихоби ман зафар аюбӣ ва шунавандаи навбатиро хоҳем шунид, ки аз кӣ ҷонибдорӣ мекунад. бифармоед.
2: ало, ассалому алейкум.
0: ассалому алейкум.
2: интихоб ман фотима машрабова.
0: фотима машрабова бихонад мегӯяд. саломат бошед, марамат. киро шунидан мехоҳед, зафар аюбӣ ё фотима машрабова? کی برای شما ترانه بخوند؟ زفر ایوبی میگوید یک نفر دیگر. سلام علیک.
3: زفر ایوبی میگوید.
0: بفرمایید مرامت.
4: اکای فیروز جون.
0: لبان.
4: بار دیگر اومی جون هستم. انتخاب میکنم فاطمه مشرب و.
0: سلامت باشید. مرامت. کی رو شنیدن میخواید؟ زفر ایوبی یا فاطمه مشرب و. کی برای شما ترانه بخوند؟ وقت و امکانیت هست که جانب داری کنید از هنرمندی پسندیده خیش. سلام علیک.
5: سلام حضور شما. درود با کلی مخلصان. شام بخیر. نغون شاگل هستم ساکین نایه کشانیان. انتخابی من زفر ایوبی.
0: زفر ایوبی بخوند میگوید این شنوانده ما. فاطمه مشرب و بخوند میگوید 34-25. سلامت باشه. تشکر. بفرمایید.
6: سلام علیکم آقای فیروز.
0: سلام علیکم.
6: شنوانده شما میزالی انتخاب
0: میکنون
6: زفر
0: ایوبی. زفر ایوبی پیشتر مخلصونش 5 آواز، فاطمه مشربوها 3 آواز دارند. وقت و امکانیت هست که از هنرمند پسندیده خود چیکار کنید؟ جانب داری کنید و سرودش رو در فرجام برنامه امروزه دوری سفره صدای دوشنبه گوش کنید و راحت کنید. سلام علیکم.
7: سلام علیکم آقای فیروز.
0: و علیکتون. خب کمرون
7: از نهی فیضباد شنوانده فالی فاطمه مشرب و انتخاب میکنم با تمامی سینماندار فعالی شما.
0: سلامت باشه، تشکر میگم. اما یک نفر میگوید که زفر ایوبی بخوند. زفر ایوبی پیش صف 2-4-6 آواز دارد، فاطمه مشرب با 4 آواز. بیاید یک زنگ دیگر قبول میکنیم. هر چی بود و بود.
8: الو.
0: لبای.
8: سلام علیکم.
0: السلام.
8: من انتخاب میکنم زفر ایوبی رو.
0: زفر ایوبی. дӯстони азиз, зафар аюбӣ тарона мехонад барои шумо. шумо гӯш кунед, роҳат кунед, бо садои душанбе бимонед. коргардони мо ҷумъахон мегӯяд, ки барои мухлисони фотима машрабова ҳатман баъд аз таронаи зафар аюбӣ як тарона пешниҳод мекунам. озурда набошанд, наранҷанд, ҳамеша бо барномаҳои мустақими радиои садои душанбе бимонед. акнун баъд аз чанд лаҳза барномаи консерти дилангез оғоз мегардад. суруду таронаҳои дилошӯбро то соати 20 шаб метавонед гӯш кунед. баъд аз соати 20 шаб такрори барномаи мо оғоз мегардад то 8 субҳи рӯзи дигар. соати 8 субҳи рӯзи дигар алакай барномаи мо ба таври мустақим боз оғоз мешаванд. метавонед ҳама рӯза боз моро чикор кунед, ҳамроҳ бошед, ҳамроҳӣ кунед. ҷумъахон шарофиддин, ман фирӯз бо шумо будем. хайр.